冇錯，係有陣時候咧，我又唔想講話咧，好似咧即係冇得可以取代嘅。不過咧，間唔中喺呢個時候，如果你可以恆常咧一路支持住咧，恬淡情懷咧，其實我哋都會咧一路咧喺度咧就係為你咧揾一啲好聽嘅歌啦。因為咧其實呢一個咧都係我哋需要做嘅事情啦。咁然後跟住都好希望咧，即係一路以嚟咧，你都可以咧即係好似你而家留喺心機旁邊咁樣。冇错，今晚恬淡情怀你嘅主持系我，我系潘芳芳。Here I am， 喺香港电台第二台啊。

0: 咁樣樣咧，但係個問題我，如果我有個女咁樣樣咧，我都會走過去同個 PC 啊搭下散啊，咁鬼靚仔喎！
1: 唔係嗰陣時啲家長都幾熱情嘅，我應該啲家長好熱情，好 nice 啊！啲家長同埋唔係因為我個 focus 真係喺曬啲。嗰啲學生嗰度，
0: 但係
1: 我太中意玩啦。
0: 如果咁多人都即係你呢啲咁嘅説話，唔係第一次啲人即係話啊，你靚仔，應該好多時候從細嗰
2: 嗱我 approach 嘅時候，我唔會講佢靚仔嘅。
0: 唔係，其他人一定會讚佢靚仔㗎啦。咁
2: 有冇啊？
0: 咁有冇家長？你成長嘅時候多唔多人讚你靚仔先？
1: 其實好少兜口兜面咁樣，喂，你好靚仔咁樣，你明唔明？真係好少咁樣即係咁樣講，但可能會。會咁，你從佢哋可能同你傾偈 啊，或者係
0: 我哋真係好靚仔嘅，你有冇諗過做明星嗰啲咁？我諗你唔係淨係子清第一個同你講。
1: 子清冇咁樣講嘅，
2: 我真係唔係咁樣講啊！
1: 佢話你有冇興趣入行嘅？
0: 即係我嘅意思，即係我係嗰啲師奶嘅話，我就話喂，你咁靚仔，有冇諗住做明星啊？即係咁嘅 conversation 啊？
1: 你話入行之前
0: 係啦，即係子清係咪
1: 入行之前真係冇？
0: 即係子清係第一個同你講呢樣嘢啊？
1: 係佢第一個問我入唔入行啊！真
0: 係係啊！真係慧眼
1: 嘅
0: 你，真
1: 係呢個
2: 係
1: 真
2: 㗎。咁我真係覺得我
1: 觀察咗三年
0: 咁啊，我就覺得你慧眼啦，因為佢咁嘅樣俾我一早覺得哇嚇，你做老師。
1: 唔係咁，我
0: 即刻想做翻少女。
2: 我話俾你聽，我唔係隨便問人入唔入行㗎，我真係唔
0: 係。但
2: 係佢係第一個，
0: 佢個樣係好有 camera face， 係靚仔咯。
2: 佢第一個
1: 嗰陣時係真係日曬雨淋好黑㗎。
0: 哦，係咩？
1: 係啊，
0: 我真係禾杆擒珍珠。
1: 頭髮參參咁樣，即係唔係嗰種，但係即係我都唔 care， 因為嗰陣時我係我同啲細路仔玩嘅啫嘛，所以唔會諗咁多，唔會有咩嗰啲咩包袱嗰啲咩，雖然而家都冇乜嘅，
0: 扭包
1: 都冇乜，但係我覺得係咯，即係唔會顧呢啲嘢咯。第一個 job 就係奧運嗰陣時係。
2: 係啦，咁啊，因為你好少可見到咁乖啊，即係乖嘅佢係
3: 咁但係你自己會唔會啊？嗰下突然間轉變嘅話，都要諗好耐咧。嗱，可能
2: 即係你真係轉行嚟。係
3: 啦，因為真正已經轉行喎。你呢時候嘅意思，一踏入娛樂圈咧，你可能話誒、哎、做一兩年試下先啦，人哋認得你㗎啦。
0: 係啦，
3: 你可能翻轉頭
0: 冇咗，係
3: 啦，可能體育老師嘅機會冇咗㗎啦，又係嗰班阿叔阿嬸啊。
1: 嗰個 panel 我好記得，
3: 都係翻嗰班阿叔阿嬸，冇嗰啲後生仔㗎咯喎。咁你自己會唔會嗰一刻？因為點解我咁問咧？頭先我問咗，因為你屋企人其實初都唔係好鼓勵你入呢行，
1: 係啊，都幾反對啊。
3: 呢個關點過咧？
1: 其實係用咗一個禮拜嘅時間，有少少係嗰種唔好急，但係最緊要快嗰啲。嗱，呢個決定唔好急，唔使急啊！呢個決定你慢慢諗啊，但係要快啊！一個禮拜我諗
3: 點開口咧，同屋企人講啊，我頭先撞到
2: 個家長，
3: 家長啊，突然間
1: 唔係佢哋知嘅，知子清係同一間，但係冇諗過會咁樣開口，但係其實都仲隔咗一段頗長嘅時間，係我係轉咗另外一間學校。嗰陣時係呢件事唔係即刻嘅，即係呢件事係真係等個 timing 啱啱好。我轉咗另外一間學校嘅時候，嗰陣時係又係體育老師，跟住又係教足球啊嗰啲咁樣啦。係我諗係突然間有一個禮拜，我收到個 call， 跟住就話要快啦，真係要決定。哇、哦，咁、哦、急嘅咩？一個禮拜，
3: 通常都係咁噶，簽完。
1: 我話可試下一個禮拜。
3: 我哋呢三年嚟都係咁樣。
1: 一個禮拜好啦，我翻去傾傾咩啫？你姐決定啊嘛，咁得啦，你等一陣啦。咁就真係翻咗屋企，就嗰餐飯就一間作咗講。
3: 哇！